0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Manik kutu som nalo pöt ni pila sukket kassunatut.
2: Alien nanoqtut, alien nanoqtut, alien nanoqtut.
1: Nu ska vi höra efter. Ja, nu ska vi höra googlen.